Toma munange nyo. One drop. Toma munange nyo. Toma munange nyo. One drop. Toma munange nyo. Toma munange.